0: kwana stanhatu zako mashibese ndio sejo. Ora ishtobatana na maputu mundananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mujorna damanya.
1: Znovu, o debate dos temas da atualidade.